0: كان جاغل سقبا نغزوت اللوتا كلوين آيا آيا آيا آيا
1: بوليس كوني كوان يا سوتي وحتى لو شممتا وما يقعك تكت تبني آن يا سوتني قيمة يبيو حتى لو جبني ومتا وكيات سامي خاني مرخيل تغمان نونا بنغميتو نانيان نتوالو ونات لغو تابو نغس حتى لو شممتا آن يا سوغير تلتين آن يا لغ تخلي تغمان نانيان نتوالو مخاو سويت تغمان تابو نغس حتى لو شممتا نالي نتغط لو شمجوين بوليسي كون sin tapat ng karaksuti inyong ni utak tapalaw sa maunga anya siwagak si majuin anya to kalito mo nubat tuwalo lo kalang malunuin kimuti ko kisyan ito sa kaming uba akat ang man talapu akat ang man tusa ko na takat ang man tusa kami inyong no palaw sa maliw kaya sa italo ukiagalok ko nalin at tapatubin niin أختي خيوط تارو نتوين يشاغ لغو خوزي وقتو كلوغة تلاغ سيمن أولاد السيوغ ميزونا إلو تاقتو بنيو تشودا تبنو تاقلو مي خيوين نقلو مي إلو خلق سيدو خوزي كلو مي وقوز هوتي ميني بخط تلاغ سيمن غدا بلاو غالي وغدي باتو لا أتوق بطاق نيبانا أني اغتلتي إسر لتو بنيالي ورغني من أولاد السيوغ ميزونا Ilu ta ilu anu ita tahuna suwiti lak semagata. Ilu na lak semagata taktik laan miti at sagata. Ani galak tu binyutila aure kulumme. Iku matli ko khimata binagatigo. Iji bu khay khakuk tatu ulak tu binyi. Iti gata. Niyo katwali urtaw na gata. Khinga bu tatak hutu binyi. Ten isak lukali ulak semagat. Ukhul sawtibun. Tänä teemme tällaisemmat ikäkuunnammat kaudimmat tarvunneet jaksimmat. Teemme 96-tarvumme ilsakpitarnia tuolla uudemmakoo. Khimut sikun tamakko illukuluin. Khimmilimaatia nunali khimmilimaatiaan khamut illu khatsikallalui katitsikuin. Usikat tatawagat sa lawsiman medyo ilo to ako yung mga maunga narulatat nyo nunabin ang min ikangat mga sito kalakulong min upang nga kulot li usikat lawsiman mata khimme aluin kating aso aluin khamutilo kating aso aluin akuni ala ikat lawsiman mata nuitakat lawsiman mata akuni ala ululima kay unno mutikatak sutik Kutsikat tahtalaw si Marie, pakkato alwit li, upang ngami, maimi, piyakto binyo kudun. Kimi, tikil kami, kadyong ila at tahtalaw si mamata, hakso ko at sati. Upin na kami, ililo ko akal, musa katalaw si magami. King ulo kita ritsiwin. Kimi, takato sa wapato binyo ulam, maru inyo, hakso ko tuting. Ukumani niyo ito katagatin, inuin na usutin. Usili katatubin niyo lakasimalo, kamuti katitsugin. Katsikalari ulakasimam mati iluin, usikatataw juin. Tamawang nootitaw juin. Upinaka ilangin, nangyang nasigutaw kami, kimataw lakasimalo juin. Ukiya ko na po sila kumangnerang masutin. Taman na awlay luang waso ka, kimmin, nitaro aluit luin, katingaro aluit. Kadungil akto aluin, marugak tilugin. Inuili makwa, sibulak to aluin, khimmining. Khayakurido aluin, kailu ato aluin, inuin. Taimay ng katalaw simmat. Upang nga alimakotume, illuni nuttigilaarsimammata illarpitaarniatualuurimagu manna taima nuuttaratalaarsimalut illuapigitsalilaarsimalabut tamaanilersuta taima illarpigalertilugu illutai tikitsaratalernimata illutaarpaliarukuluurilaarsimabut sulitaga illugijabut akunintarulurtuugaluat suli isertsimapigijabut taitsammane illtarpataartualuummat illutaartualuulilaarsimalugut inullimaa illuliortarulaarsimalugut ukkiallimaa ukkiungaa tikitsutin illutaatsaratta quviantalilaarsimalo taima нэккагайнаапа кайнерама пижарингалуарсуга пигиаккана усиммилуга акунитаахуурнеэралуартуга тайма иллутааққалилаарсимагатта иллулиортуалуулиларсимата аммалу илисерпилиорсути та тамаанимиутауингалэртугут тайма акуниалу тамаанимиутаулэрсута иллабуут ауллаахатсижуалуулиллаарсиммимата инуттуаму убанга малигумангиссунга ихалуннунгаа нуугумалиларсимагама ихалунмми утаулкайналиларсиммилугу инуттуамуугума тагуннаиларсимагама иллакка инуугуннаалерлугит анеққавинникка тамарми ниттагуннаатлугит таавунгарума тагуннаиларсимагама ихалуну нуугаалиларсимагама уккио маккунаагалуарсугу тамаунга утилиларсимаммигама ил уваннитуни исумагуннаалиларсимаммигама ритунгака исумагилиларсимаммигакки тамаунга нунаттиниугалуарути няму туппехаттагунаиммата исумагингаалермигакки уванни хулинаагаарсунга тамаани нунахатуннялернилунга аккунерулуулерту маанилернилунга таима тамаунга хаммиусалерама ихалнингаартуминиутсунга хауситтуми иқаттатуминиугуннаассунга хауситтуми утаутсалермигама кисиунгитунгу пааллахатталилаорсимагама амақтаа хаммиулаорсимагама таитсумага пикулунниванга таартумилаорсимагуннаиму таарсиулуама амага наавитсалаорсимакку таани исорнасалаорсимаммилу ихалуммиутаулерамали талапууртаутуарама хаусуиттумиу тагуннаақатси имейлоқаттаиллаорсималунга ихалуммиутаутсалерама сунаапаутеқпигилаартакулукитсугу уккуалиларсимагалуартунга ихалуннуутупинниугама таинна илакулуга миалиувалаорту ханималуалуулертилугу аққусаартавинеритсугу аилаугусуар таавунгаққулавинниулаорсимагалуартунга тоқулертилугу сунаапали ихалунниитуалуулертилунга таинна такунаалаорсиммангинакку уққорилаорсиммилера таима маанга питсунга улаасалу каққусаасиммигама намунганериами налоқатталилаорсималунга таинна тоқаарпеқиллеритаттуари инуугуннаилаорсимамми илаллат илагитсуулу нукарина анаанерланерну таинна аксуалу пиқпалайлаорсимагакку уаривакклуартер илаанни алорнама соқутигиваттагуннаимилера таима хаусуиттуми утагуннаитувиниутсуни таиккуа ликиа хаусуиттуми ута лаорсимангитти хаусуиттуми утаутсалерами ханну такуннаариами налусуува увангали илаанникун нуналитохаалуугулуарсунга исумахаттатун илаанни суму хаусуиттуми утаутсамангаатта нунагу унаккунериархангитти има тусауммагалуарсунга маннату авунга пингукайналаули илаанни исумасууммариулунга нерутулукулуми силакулуми такуннаарума ликайнасуугумигма илаанни мааниттутохаалуугалуартунга
2: taavuga qimuksuq tukeriaullaalilaarsimam migatukangassaangurtilluq tapariasuila nuvuartuanu tappunga nunataaqniartattagu kangerlu nuvuartuanuarluta tappani nunaqaurtuta atangerluta tupiqarnartilluni ilaataitsimani aullaarluta tamanna sikuqangittualuum qaingnguugaluarlu tamanna atugaksaunani tamauna nunakku aputaunikku tissuaqaalukku kidluutinu qamutiinnu naammaktuunni taavunga kallarulu aqqusiurluti ua ikku aullaaruma pinaalui kingum isimagaqattartakka qamutiinnu naammaksilermati asuila taavunga kallarulu kaitluarluti taukalumakku aiviarlu atittiattiguulauqpaklutik taivana nangiarnalaarsimassariput suqquigiisallaqit juaqaalugiakkutainna taimaulaarsuli taimanna anigummigman таппунг нувуартуану туклерму канэлту нунатаалиларсимигата таппуни упернагерлута таппуни илаугуллу тумингмаалооқартамута тимиттиакулутин таппа таппака пихуяунгиттуарлуллу киллугу тусаамалланнаақиллуга таппали тейкун акингаангану сикусоралуангиннига наулаартуарлуларсимигата тайккуагалаорлута нунаққатигииттиалерлута Suri siku khasungaak tukkillugu kutu tappaungu kangastuanu aurlaali jaksimang migatta tappaanilu kangmali urastukki ujakkani. Kangma kakuru ujali jaksimabugu taikani. Nunakkatiki kyunna urastutaru. Ilaakku kuru ujakunnastuta. Teikkua kungasurik tukkullu, kuuttik kullu, kajakut tukkullu, amakoharik kullu, tamakkua. Taima urastuni ukiungutillugu suri ataatagaru amakoharillu sukkuikiltakivaakka. Taikkunuga kiinni kurihaapa muokkuuttumikkua pariisikkunnu niukujuarui kimuksimi. Taikangaattukku tikimmimmata sukkuikiltakivaakka. Sunaupu tainna amakoali ningaukantakami tapponi pariisikku inukutikijakani. Taimeittiuloksimalluta taima utoksimallummimmata aujangumma ukiuni makkuni takana niilauksimakatta. Ukiugu makku anigukpati kingan utoktitauraakatta lejausimalluta. Sunaupa aakkaunnakluni. Asuila ukiu makku anigummati umiami aijauligauksimakatta umiartuan nirjunnaksimakku taanja nasikuupivinakru. Asuila aijaujuaruukatta teikunga tallukummun. Takanu iglutarimun niivuttitarimun ila aataugatta takanan iluttilluta umiartua tikillitaarsimamma akunikulu takanan iluttilluta. Tikitainnamman asuile ikiukakatta takanu umiartuamun tappu auja ilangani kingan utilaanneanarta olluta. Ikpiartumualitaarsimakatta tununevasumman taikunga. Inungmillu taakku akutin haujimajitakarlutin. Sunaupa angutuksiamakki tappaan akuti joka tahansa.